sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav koju

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš

0: slušamo magazin i Opium na Radio Splitu. Šta si me ono malo prije pitala, ko je sad prvi nositelj na US Openu kad nema Sinera, jel?
1: Da, da.
0: Cijelo jutro, šta je sa tim, ko će biti nositelj? Mm-hmm. Aleksandar Zverev će biti prvi tenisač ikad koji nije bio prvi na ATP ljestvici da će biti nositelj na Grand Slam turniru. Svila ti to? Wow, je ti to zanimljiva informacija?
1: Je, evo sad ću baš ono... Lakše disati.
0: Neću te više stin, onda puno, samo bi volio reći obožavateljima tenisa koji prate naše tenisače da naši tenisači u pojedinačnoj konkurenciji na US Openu su Marin Čilić koji u prvom kolu igra protiv Rubleva.
1: Znači ja volim košarku, ali to što ti s tim tenisom.
0: A dobro, ali ovo je najjači turnir, mislim, moram ovo proći.
1: Nadoknadit ću ti ovo.
0: Znači ovako, Čilić u prvom kolu protiv Rubljeva, Dino Prižmić protiv Aleksandra Ševčenka, u ženskoj konkurenciji Petra Marčinko protiv Birel, Antonija Ružić protiv Ann Lee i Dona Vekić igra s Taliom Gibson. Tako da, zadnji Grand Slam sezone, nažalost taj US Open week je malo teško pratiti jer se igra ili kasno na večer ili dok spavamo, ali nekako pokušam čoknit preko dana one neke najbolje trenutke, pa ćemo naravno biti uz naše tenisače. A vi ostanite uz Radio Split. Idu nam bani ostali koji pivaju da bi židu dani. Amo ćao.

znam. Nisam ti puno lipega reka, ali bi uvijek jedva te čeka, da mi sa sobom ispuniš dan. Znaš, ne voli riči prazne i meke, vrti sam često drugčije neke, koje i ne bi ispale baš.

znaj. Sve čas smo prošli, ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamijenili. Kutenču s tebom dočekat kraj.

0: Jutro pomiri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Dobro jutro, dobro jutro, tu smo, tako je, pijemo kavu, pratimo sve što se događa, što se tiče lokalnih gužvi, pa svako jutro ista priča, gužva i smjera Omiša, sve drugo štima, tako da nećemo puno vremena trošiti na to. Ako iskrsne šta god, ako ima neki problem ili ako imate neki savjet za ljude kako bi lakše došli do svog radnog mjesta, 091-634-8974, to je naš WhatsApp. Jutro sam se javio i vjerni slušatelj Tonči opet kaže dobro jutro.
3: Tonči je naša legenda.
2: Tako je, dobro jutro Perajci i Matošiću i pita me jel može čut malo Springsteena za dobro jutro, Jersey Girl live verziju, pa može, naravno.
3: Jer baš tražio live.
2: Baš je tražio live, to odmah se čuje da je čovjek ovako poznavatelj glazbe. Tako da uživajmo malo uz Brusa, a za nekih pa manju desetak minuta čućemo detaljnu vremensku prognozu u oči vikenda. Ostanite uz nas.

0: Bibi Rexa i Geta postali Torca isto. Oni su isto dobre volje. I'm good, I'm feeling alright. Slavimo veliku pobjedu Hajduka danas, ali neke se stvari jednostavno ne mogu zaobići. Petak nam je, moram otići malo do Splitske peškarije. S nama je na telefonu Siniša Beroš, kao i svakog petka. Siniša, dobro jutro.
1: Zdravi, veseli bili. Evo, stariji brat od Hajduka, 136 godina star.
0: Je li pivaju i ribe danas?
1: Pa, znam da su dvojca zakasnila danas na posao, ali ako je petak, nije baš bilo puno briga. A evo, ja imam neki osjećaj ko da mi sve ostane na banku, da ne bi puno plakao.
0: Tako je, tako je. Ali ajmo se mi fokusirati samo kratko malo na spizu, šta ljudi mogu danas pronaći ako se spuste.
1: Druga je stvar, da neće ništa ostati ovdje, ne na mom banku, ne na nijednome, jer ribe 3-4 dana juga, ljudima se ne čini. Evo, ja sam baš prikućer bija na more, pa se ljudima ne čini parisa balkona da nije ništa. Onda dođeš recimo u Sobreć, znači tamo ja veće valove nisam vidio prije 2 dana, tako da ono, ja kažem, baš se iznenadiš koliko je more drukčije i totalno van stvari što se tiče, znači našega pogleda na svi. Srdele nema, jučer je bio pun mjesec, znači mola jako malo, hoću reći više ga, mogu reći slobodno da ga nema jer ovo što ima to su samo ostaci od jutra, tako da ni njega nema i to su ta dva velika artikla koja nazovimo da nam fale danas. Hoću reći bili su, ali se nešto prodalo. Od lipe ribe recimo gofa koji je 35 eura na fete, sabljarka koja je 30 eura na fete, tunjevine recimo nema, obora nešto ima. Jeftinije ove ribe ima stvarno dosta i da se primijeti da fali riba između recimo 10 i 30 eura. Evo imate recimo totana koji je 4, hoću reći lignjuna, pa ima znači molića, još ima koji su mali molića po 5, trlja je znači između 4 i 8, lokarde nešto od koće, one malo su izmučenije nego ove iz slivarice po 6, moleta 5, evo jedna malo veća trlja po 10, rekao sam škarpine 40, gof je 35, ima škampa još nešto i tako dalje, tako dalje, ali ove ribe između 10 i 30, pa baš nema.
0: Ta neka srednja klasa fali.
1: Srednja klasa ribe, da je tu neki veliki mol, kozice ima još nešto malo, ali su i one po 10, baš fali te srednje klasa.
0: Pa dobro, znači da ipak ima nešto, tako da ljudi se neće razočarati.
1: Pa ima nešto, ali krenite šta prije i dođite šta prije doma, na kraju krajeva zovu danas isto ne znam povrćinu, znači krenite, uzmite i bište ća doma.
0: Tako je Siniša. Hvala vam puno, eto sve ste rekli i nadamo se da će otići sve s banka i da možete se onda opustiti nakon lude noći. Eto ga, pa se čujemo.
1: Bili, hajdu živjeti.
0: Hajdu živjeti vječno, tako je Siniša, čujemo se i a nastavljamo u istom ritmu danas samo Hajduk.
2: Jel vam lipo? I meni je. Ja sam došao motorom. On je od 1500 kubika. Samo mi mala kaciga. Pa je nosim u ruku. Ali nema veze. Mi ćemo večeras uživati kao i uvijek ovdje na Poljudu. Branit ćemo našega Hajduka i pivat njegove pjesme. I zato, kada umrem, a ko bi me nosija? Umotano bilo. Ajmo, Giovanni. A da čujemo.

0: utreš da mi je pogodila raspoloženje ova tvoja ekipa s rodne njive. Mort, meni se skače, tako se nekako osjećamo danas u Splitu. Sretni smo zbog našeg Hajduka, ali naravno moramo vas upozoriti i na neke situacije iz prometa.
1: Tako je, prometna nesreća se dogodila na autocesti A1 na 10. kilometru u smjeru Zagreba. Vozi se po dva prometna traka, ali usporeno. Nadamo se da su svi dobro, a vi svakako, ukoliko se planirate sad uključiti na autocestu prema Zagrebu, molim vas pažljivo.
0: Tako je, i danas će vam biti cijeli dan gužve, znamo kad je petak, bit će povećana gustoća prometa i vozit će se usporeno, posebno na državnoj cesti Gračac-Knin kod Otrića, te gore između Pojatnog i Zaprešića, a na više dionice Jadranske magistrale će biti gužve cijeli dan, osobito prilazima Splitu, tako da danas su one ure kad se bude išlo čas posla, očekujte malo zastoja na izlazu iz grada, naravno sve ono što vidimo svaki petak kad dolazi na vikend, ali moramo se malo naviknuti. Nadamo se da neće biti nekih težih problema, u slučaju da bilo šta iskrsne znate adresu, to jest naš broj WhatsAppa 091-634-8974. A ako ne putujete, pa najljepše na nje doma. Amo, čao!

0: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bičevo,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga. A šta, Mirce? Meni se ništa ne da.
0: Evo sad sam pročitala, umreo norveški kralj Harald V.
1: Morat ćemo ići na sprovod.
0: Nemoj se smijat, čovjek.
1: Ma ne smije se.
0: Upravo je premijer uputio.
1: Nego ti kažem da sam preumoran. Da mi se
0: u ime vlade Republike Hrvatske.
1: Da mi je vruće.
0: Zato to ti tako kad se vratiš, zato ne idem puno
1: na godišnji. Ne samo vratiš, nego deveti je mjesec i nenormalne su vrućine.
0: Nije još deveti.
1: A ne, no,
0: danas ti je 29.8.
1: I kad je deveti? 28.8.
0: čak. Kad je deveti ti je u... Čekaj, utorak bi treba biti deveti mjesec, tako je, 31.
1: Prevruće, ne da mi se ništa. Je veseli petak, ali ja meni ono... Znaš kada se jutro zdiga?
0: U podne.
1: Nisam. Bija sam na kupanju jutros.
0: Čekaj, kupat se jutros.
1: Pase sam od ja, da se...
0: A onda se pasi kupali.
1: A ja sam se kupa s pasim.
0: Ajde, dobro.
1: Na pasija plaži najbolje.
0: Pasija plaža, pasija vrućina, pasija plaža.
1: Jep.
0: Ajmo ovaj...
1: Ima li na Hvaru pasija plaža?
0: Ima jedna mala, lipa, tamo prema trajektnoj luci u Starigradu. A imaju Hvaru, jedna krasna iz Amfore.
1: Ajde.
0: Isto divna pasija. Zapravo, najljepše plaže su pasije plaže, ozbiljno ti kažem.
1: I najbolji ljudi su na pasim plažama. Niko
0: zato što ti imaš pasa.
1: Niko se ne svađa.
0: Ja kupim, ona će tek biti najbolji ljudi. Čekaj.
1: Niko ti se ne svađa.
0: Planiran uzet pasa. Ajde da čujemo mi šta ima novega na Fore. Vinko Dujmović, dobar dan, pri telefonu, naš radijski reporter.
2: Zdravi i veseli bili.
0: E, kako smo nakon novoga sinoć? Jeste spavali uopće od fešte?
2: Ne, sve je dobro bilo. Lijepo smo gangali, ali me interesirao kada se šime diga jutros.
1: U šesturi.
0: Oh.
2: A još je smanje kvarat.
1: Eto ga, sutra, onda će sutra digi u šest.
0: Niko da žanje te levonde, da me završila žanjune levonde.
2: Uglavnom, bome... Mi smo inače ovako poznim godinama smo rano ranioci.
1: A ne, samo da vas pita, je li ovo vama normalna ova vrućina u ovo doba?
2: Mi to zovemo ovo story da ovo je umorena.
0: Umorena
2: duša je tilo, ali to ne znači da mi popijemo jednom gemišće ili piju.
0: Da uvijek imate razloga za to popiti. Kad je zima da se ugrijete, kad je lito da se ohlodite.
2: Ali je ovako, vodi u Storigrad je oblačno, mutno, vlaga.
1: Ali ne samo to, nego i temperatura mora 27 stupnja, to isto nije normalno.
2: I jučer popo nije bila plima.
0: E, opet se izlilo more.
2: Bilo je od 3,5 ure popodnije do 6 uri. I to je interesantno bilo gostima. Nije bila velika, ali trebalo je te 2,5 ure. Ali bome, ono bila tramontona, pom nešto po jugu, tako da se ovo se sve nešto promijenilo u ovu ariju.
1: A dobro, kad bude plima, ili ostane šta ribica na vam?
2: Ma ne.
0: Bar za entre.
2: Moramo, ono što je sprojeno, nosen u 7 don, ispod nestere gledon, 6-7 lodih Portugalci. Mirta, zno di je konol meni ispred kuće?
0: Zno?
2: U tim konol bude cipli, bude sol, pa bude komorče, tako dalje. Sada oni su to i tili čapat.
0: Ajme.
2: I donali su neku mrežu i ovdjima, i ogledam to iz ponestere i potreba je bilo plako gorki. Ali mi je dužno napomin koliko su bili bezobrazni da ću za policiju da histero ča. Ali sam shvatio da su to i ljudi koji jako dobro poznaju u pjesmu Čoban tjera ovčice. Nema da uveze o temu, razumite? Onda sam ih molio da se muči do jednu dvije ure vremena, to ni došlo naviše, on nije stvori i portali su ča. Nisu ništa čapali.
0: Nisu ništa čapali.
2: Ano je bojda čapali u konol. Mi smo imali jednu mrežu i to bi se tuklo sa šopima, sa daskima, za čapat pegu od cipla.
0: Da.
2: Ali dobro sad je ovim konolo, i ovo moram što pošteno reći. Od kada je ova kanalizacija, u Stori Grod je, more se piti ispod rive. Čisto, uredno, nema, i hoću reći otvoreno, nema smrada, znači...
0: Jedino Pinko na priko se čuje kad nosi, kad vitar puše, onda se žale štijen u ove grupe po fejsu da piše svi da im smrdi na priko gore.
1: A gdje je priko?
0: To ti je poviše škole gore onaj dio.
2: Čuješ, Šime, to su ovića, znam jedu kamar, nekaj smarnim, ali.
0: A to hoćete reći da ovim dil groda ne iznajmio kamare, je?
2: I, ali ovo je ekološki.
0: Na fitoju, vi ste ekolo, čo?
1: Čekaj, moram sad kad ste rekli, ono,
3: ono, pišu svašta kad naši ljudi iznajme sobe, tako.
0: Mm-hmm.
3: Znači, u Helsinki smo bili u sobi. Znači, soba nije imala 5 kvadrata.
0: Ej.
3: Ali iznajmljuje za trokrevet.
0: Trokrevet.
3: A, znači, WC i tuš kabina. Znači, WC je toliko bio širok da sam ja mora sa strane
0: eliminirati. Znači, ja ne bi mogla ući.
2: Ne, unutra.
3: Ne bi nikako mogla ući.
0: Ne bi mogla ući.
3: A tuš je isto bio da ne možeš stat nego sa strane.
2: Dobro je da Šime nije slavio onu plastiku petro unutra.
3: Ali ja nisam vidio vrata, no, ko ono Alisa u zemlji čudesa.
0: Ja sam tako isto kad sam u Danskoj bila u Kopenhagenu i onda isto tako bila soba puno velika i to je hotel fini.
3: Ali ovo lipa slika, da slika gleda.
0: I ovdje isto. I uglavnom, ja sam prala zube, ja sam laktor otvorila tuš i sva se polila. Eto, to tako.
3: Ali ovdje se nisi mogao ništa otvoriti kad si mora se, da će se srušiti.
2: Ovako, sad ćemo malo nove to odima.
0: Ajde, da čujemo čaj nove.
2: Počela je fešta u Irsu.
3: To je Mita rekla već.
2: Fešta u Irsu je bila, bove počela je, bit će zabava, bit će svega. Uglavnom ovako, i ovo ću reći ovako. U Nediju je gospa od Centure.
0: Mm-hmm.
2: To je velika fešta u svijetu nediju.
0: Mm-hmm.
2: I nogometni klub Južnjak poziva sve ljude na tu feštu koja će biti ispred crikve.
0: Mm-hmm.
2: I bit će bogata jela i pića uz domaći sastav koperonti.
0: Mm-hmm.
2: Ali će interesantno, do sad su bili sve ribarske večeri, međutim ovo je...
0: Da, koperonti nisu Bročani.
2: Ha?
0: Ali koperonti nisu Bročani.
2: Koperonti su, ja mislim, ovi ne...
0: Meni je neko rekao da su oni iz Bruča.
2: Ja mislim da je to Jure i dvi čere.
0: Ne znam, ali neko...
3: A možda su se udale na Brač, pa je...
0: Ne znam.
2: Ne, ali oni su strašno zabavljači, oni su ko ljudi, jako veliki dobri zabavljači. Ali moram reći da njima inače bude ribarska večer po punju kolo 5-6 uri, a interesantno reći ovo da je ova večer počinje, Biće bome i mesa i presecijun.
0: Uh-huh.
2: Tek u 11. uri na večer.
0: 11. uri tek već.
3: A kaj je bruće prije toga?
2: A jo tada napravim dvosta neta do tada.
0: Onda vi odspite, onda dojdite.
2: Tako je, znači fešta je u Jersu.
0: Dobro.
2: Biće 20 hvarskih vinara,
0: uh-huh,
2: glazbene poslastice i razno razne stvari. Kad bi počeo sad govoriti, ne bi falido priko
0: sobom. Je, reka je Milanovi, direktor turistički.
3: A kako li pa reka, i glazbene poslastice?
0: Iz glazbene poslastice.
2: Da, poslastice.
0: Bravo,
3: nisu kolačići.
0: Recite vi meni, je vodite Emili na feštu vina. Hoćete vodi tons? Ne, kako reka? Ne.
2: Ona bi išla, ali meni se ne do.
0: Onda vi nju pošaljte.
3: Čekaj, ali nisi da si do
2: entra. Moramo voziti auto, ali jo sam jako labilan na čašu. Jo priznaj, jo ako idem u Nijesu, koliko imam prijatelj, jo sam ne bi vroti doma.
3: Čekaj, ste se kao penjali za onih pršut.
2: Ako je lijepo bilo vino. La, jo priznaj da sam labilan. Znači ovako. Kazališna družina Rita Migre u nedjelju izvodi ljubavnu priču Milijenka Smoje, Rokoje Cicibela.
0: Uh-huh.
2: Interesantno je reći da će ta predstava biti izvedena na Velo Žolo u Milnu, uh-huh, uvečer u 9 uri.
0: Ali u Forsku Milnu, da ne bude
2: zabune.
3: A na Velo Žolo to znači na žalu.
0: Žolo, Velo Žolo znači na velikom žalu u Hvarskoj Milni, ja prevodim.
2: Tako je, nastupaju.
0: Ja sam simultani kao u Enu.
2: Nastupaju, Mirta, dones ga, molim te, 2-3 dana voda ga malo prosjeti.
0: Jo sam rekla da ću ga donit.
2: Nastupaju Ivan Baranović, Monika Vuco-Carev, a redatelj je Milan Štrlić. A Tatjana Politeo, art večer u Renesansnom vrtu, Rimljak Petar Hektorović organizira večer od 19 sati do 23 sata.
0: A koji datum?
2: To je večeras.
0: A večeras.
2: Znači, to će biti lipo, a ujedno u isto vrijeme bit će također večer u vrtu Palače Bianchini.
0: Mm-hmm.
2: Promociju svoje knjige će prezentirati pod imenom Ovdje stanujem naša starogrojka Dijana Burazer, a sudjeluju Miroslav Mičanović, Aldo Čavić, Ante Matulić i Dijana Burazer. Mm-hmm. Ona se odala, ja mislim da njoj muž iz Matkovića, nisam siguran, ali ona je...
0: Nije od ovdje prezime Burazer.
2: Njoj je mama držala apoteku u Storigrodu.
0: Aha, okej. Okay.
2: Ona je bila u Vlahovići.
0: A, u Vlahovići.
3: A ti ne znaš Mirta?
0: Ne.
2: Ali Dijana je moje godine i hodili smo zajedno u skulu, pa i onda kad bi mi rekla, govori, mama nikad dojde na leti, govori, ti si Vinko uvijek isti, govori, a ti si sve to Lipija i Lipija.
3: Bija Vinko zaljubljen u nju kad su bili u prvom.
2: Alo, Lipa je Šime, Lipa je kak gospa.
3: Ka Mirta.
2: Alo, sa svoje godine, to je za 10 čovića.
0: Gospa od centure.
2: Ali drogo je doći u Storigrod. Mora još ovako reći da su velike pripreme za ovo naše bome najveće događanje u Storigrodu, to su Dani u Vali.
0: Dani u Vali.
2: Znači, to je sve pripreme, organizatori, hoteli, uh-huh. Ali nismo ništa rekli o Ematvi.
0: Ajde, recite.
2: Otargo se Pošip.
0: Dobro.
2: Vinarije su sve, znači Tomić, Plančić, Žuvela, Plenković, svi su ne primili grožje. Uh-huh. Slador je dobar. Grožje je zdravo i sad čeko da se počne brati čorno grožje, mm-hmm. Sorte Merlot, mm-hmm. A to će vjerojatno početi ovu štomovnu drugu, mm-hmm. A onda će poslije tega ove naše ove standardne sorte grožja što su Kuć, Bogdanuša, to će se brat za jednu desetak doni, iako za ove lipo vrijeme, tako da će ljudi paričat to sve, zadovoljni su, velike suša, ribe u Storigrodu nije puno.
0: Ma je dosta za obi danas.
3: Čekaj, nisam pitanje, se vino radi na stari način, da žene gaze to vino?
0: Zašto ne bi muški gazili?
2: Šime, gdje ti živeš?
3: U Splitu.
0: U oblacima.
3: Mi nismo imali grožđe.
0: Ma mali.
3: Mi grožđe nismo imali, mi smo grožđe imali na pazar.
2: Prije su bili
0: Masti, to se zvalo
2: Masti. U Masti, sa mješkima, to još sam pokojni, nule kule mi bije sa mješkima, bo me, onda bi se bije činio ni prošek, bilo bi se, to je bilo...
3: A čekaj, šta to Masti, to su ono što žene su hodale po tome?
2: Ali mi smo imali, sam mi ne moram još napomet, mješka se zvola, znači onaj, to je bilo jedno drvo koje je dole malo okruglu glavu i onda bismo tukli grožje da se grožje ositni, razumijete?
3: Aha.
2: I onda bi bilo mesa strunije bi čep i onda bi to bilo se to točilo.
0: Uh-huh.
2: Još ribor, ali se spominjeno nuno ta pokojne kako smo to kako dica, uh-huh, pomogli.
3: Pa ne, nisam nikad ono...
0: Ne, on to zamišljao kao iz onih filmova kad ono žena... Intro u onu baču i onda gazi...
3: A nije film, a to se radilo u Primoštenu, sam gledao.
2: Tako je, dobro govorim.
3: Samo nisam nikada, a šta, mislim, ako ima veću nogu, onda bolje gazi.
0: Pa ja bi bila najbolja gazačica.
2: Bilo najbolje kad su poplatio 48.
0: A recimo u štikle, ča mislite o temu, čapen sote, recimo ni keke štikle.
2: Mirza, slabo sa štiklima.
3: A čekaj, ali a šta ako, na primjer, dođe neka, ili muški gaz, ja ima ne
0: gljivice. Šta, razijam u Janovi, dođe kog?
3: Ne, nego ima ne gljivice na nogama.
0: Ajme, Šime!
3: Pa sa pljesni, vino sa pljesni.
2: Šime, alo, bosi se, mora se bi buo zbogati. A čiješ,
0: njemu pode na pamet, čudo
2: je. Mido je nervoška ko pas, da gdje ste kuste, da se ne čuje.
0: Ali me šaje poruke.
2: Poludije.
3: Amo mi šta je za entre, poludiće.
0: A entre i onda moramo zva Mido.
2: Ovako, niti znoj će za obi, ništa.
3: Danas je obid iznenađenja.
2: Zato je će moja Emily otišla kod vas u Splitu.
3: A onda šta bude u frižideru?
0: Onda se somi.
2: Ja sam njoj rekao ovako, joj ću paričat tri joja na oko i dvo hladno pomidora do voća i soli.
0: Bome?
3: I dvije slane srdele, nema.
2: Ne, to mi je žestoko, za prostato ni to dobro.
3: Aha, eto. Aha. I to sam naučio.
2: Moramo se čuva malo.
0: Moramo.
2: A sad ćemo obušiti ovom, ako bude vrijeme, od njih dvo broja malo mirti za lešo.
0: Evo joj očekao, još sam zapisala.
2: Dobro je, jesmo
0: dobro,
2: sve rekli.
0: Jesmo rekli, sava i omo tu komo kod i pur šolte.
2: Nervož je kako pas.
3: Može.
2: Ajde,
0: to je danas je poseban dan.
3: Pozdravljamo Emili koja je u Splitu.
0: Emili.
2: Birta. Pored mi niđu Hajduku.
0: Ajde.
2: Ovako. Gledao sam cijelu utakmicu i po me igrao sam balun cijeli život. Oduševilo me kad su entrali ona dvo bočna mlada igrača. Šutalo
0: Sotiček.
2: I oni... Ne, Sotiček je bio u prvu ekipu. On je Zoša Vonka.
0: A, da.
3: A, Mirta, da ti to ne znaš.
2: Je Harem.
0: Ne. Adam Huram, Ukrajinac.
2: Alo, oni moli. I oni šutalo... Svaka čast.
0: Je, ali Šotiček isto brzi grad, za to mi je...
2: Brzi je, ali malo mu se balun odbio noge, mora malo poraditi na tehnici.
1: Da. Treba da toga Hurama stavi Hurem.
0: Hurem, aj, za Hurama, da ako nije. Ali gledajte, jučer su stvarno svi bili dobrine. Može se reći da vi neko, neki su bili veće, neki manje dobri, ali uglavnom svi su stvarno pokazali kako mogu igrati. Odlično.
2: Ma kako, ne,
0: I brzi.
2: On je riči na centar Harfavuh je dobota zubima svih izgrza.
0: Je.
2: Odlično, svaka čast.
3: Mirta se rasplakala jutros kad je...
0: Još sam jutros plakala kad smo uključili poljsku.
3: Šminkaju se lilani iz
0: lice. Lilani se, lile suze, ko ne ređa su išle.
2: Mirta, idem sada u kuhinju i gledam ždrijeb.
0: Ajde, pojte.
3: Čekajte da ja nađem Hurem za Hurema, kako se rekao?
0: Adam Huram, Hurem to je...
2: Ajde, pozdrav,
0: Bog. Ajde, može.
3: Hurem za Hurama, bacija se.
0: Ajde, može.

0: iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
2: Evo nas dok čekamo upravo izvlačenje parova koji će s Hajdukom igrati njegovi protivnici u skupini konferencijske lige. Upravo je krenuo prijenos, a mi ćemo do tada odraditi još jednog našeg posebnog gosta koji nas čeka na telefonskoj liniji, a to je Borna Ćorić koji se sprema za sutrašnji egzibicijski meč protiv našeg Splićanina Gorana Ivaniševića. Borna, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav.
2: Borna, ti treniraš kao da je to pravi meč, a ne egzibicijski, čini se meni. Ko da igraš za, odnosno treniraš za Grand Slam turnir?
3: Naravno, kao što sam i najavio, evo upravo sam završio zadnji trening, imao sam dva tjedna ovaj odličnih priprema, tako da, eto, stvarno se veselim sutrašnjem meču, kao što sam rekao, stvarno mi je velika čast da ću igrati protiv Gorana. Uvijek kad su me pitali prije protiv koga bi volio igrati jedan meč, sam uvijek govorio protiv Gorana, tako da evo, jednostavno je stvarno velika čast i eto, baš se veselim meču.
2: U kakvoj je Goran formi, ako nam možeš otkriti, bez obzira na godine?
3: Danas me zvao da idemo i na neku večeru, ali još moram razmisliti o tome, s obzirom da inače ne idem ja sa svojim protivnicima na večeru prije meča.
2: Znači, ni ovaj put nećeš napraviti iznimku, iako riječ o egzibiciji?
3: Nisam siguran, vidjet ću, moram razmisliti još, ali eto, možda ako odem, onda ću saznati, ali evo, čuo sam na nekom radiju da je on rekao da ga malo muči koljeno i da nije u nekoj top formi, ali eto, vidit ćemo sutra.
2: Reci mi, hoće li možda biti puštanje nekakvih gemova ili nešto, ili ćeš baš onako igrati zapravo?
3: A gledajte, ja sam još uvijek na nekih 70-80%, tako da nisam ja još u nekom svom fullu, ali ne, šalim na stranu, naravno da da se moramo zabaviti i kao što sam već rekao jednom, jednostavno je sama velika čast da ću igrati protiv njega. Bit će još neki mix parovi koliko sam čuo, tako da, eto, stvarno se veselim sutrašnjem danu.
2: Da, i ne samo što će to biti egzibicija, nego i humanitarna svrha. Naime, sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen je pomoći u požaru na stradalom Omišu, pa onda pretpostavljam da je to tebi i kao sportašu tim više još jedan veći motiv kad se igra, eto, svim srcem za jednu tako veliku plemenitu svrhu.
3: Apsolutno da, kao što neko kad me Goran pozvao, prvo mi je stvarno već bila velika čast i eto, bio sam jako sretan, a onda kad sam čuo još da ide i za dobrotvorne svrhe za našu Miš, naravno da mi je još nekako bilo draže da ću igrati i da ćemo barem nekako malo pomoć eto toj...
2: Da, nastradalima u tom požaru, jasno. Tako je. Nakon ove egzibicije ostaješ li još malo odmarati u Dalmaciji ili ideš dalje?
3: Ostat ću samo jedan dan, ja mislim idem za Zagreb, još par tjedana priprema i eto, onda se nadam da ću se vratiti na turnire, iako evo, ne želim ništa opet najavljivati previše, jer već sam najavio jedan puta pa sam fulao jako, tako da, evo, nadam se da kroz mjesec, dva ću se vratiti na turnire, ako nastavim ovim tempom ću se vratiti, ali eto, moram još mjesec dana sigurno priprema odraditi pa ćemo vidjeti.
2: Da, eto, mi ti na kraju ovog razgovora iznad svega želimo puno zdravlja, to je ono što je najvažnije.
3: Hvala puno.
2: Ne samo za svakog sportaša, nego i za svakog čovjeka.
3: Yeah,
2: i mnogo sreće dalje i sutra još jedanput pozivnica svim našim slušateljima, dakle u 20 sati na Splitske prokurative, da dođu i da vas podrže.
3: Tako je, nadam se da se vidimo.
2: Da, vidimo se, hvala lijepa, bio je to Borna Ćorić. Lijepi pozdrav, Borna.
3: Hvala, Đenja.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš milijun.

Kad sunce umorno se zaputi u smrt, sve dok se sutra ne rodi i opet noć ne pošalje.